Fiction Factory där med Feels Like Heaven. Dagens märkedager då. Vi har bland annat Kasper och Jesper på namnedagslista idag och så firas också Europadagen idag eftersom då det är denna dagen I 1950 att Robert Schuman la fram förslaget om ett samlat Europa och det som då efterhand har blivit en europeisk union. Andra dagar, det är en egen världsdag för rättfärdig handel I dag för exempel. Det är också en egen då vindmølledag. Man kan fira magedansernes dag. Det är faktiskt en världsdag det om. Och en annan världsdag som markeras idag, det är världsdagen för träckfuglarna. Buckfast, det är också en dag man kan fira och också en världsdag. Lite usikker på vad det är för något, men här ser jag I hvert fall bilder av någon som tömmer vin I ett glas här på bilden, I hvert fall som tillhör denna saken då. Eller så kan vi ta med en dag till också som jag tipper ganska många hundar tänker på, speciellt den kvinnliga delen då, som har hundar, för det är nämligen hundemammans dag I dag. Så med andra ord, det är mycket man kan fira hvis man önskar det. Nu ska vi släppa till Issa och Maria Mena, allt du vill ha.

0: Produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter.no.